0: Slovenská výtvarníčka, kurátorka a dokumentaristka Tamara Mojzes mala medzi svojimi predkami Židov, Rómov a Maďarov. Žila na Slovensku, v Izraeli a teraz sa jej domovom stalo Česko. Počas svojho doktorandského štúdia na Pražskej akadémii výtvarných umení založila galériu Artivist Lab, ktorá sa venuje politickému umeniu, médiám a aktuálnym spoločenským otázkam.
1: V rámci galerie Artivist Lab spolupracuje Tamara Mojzes už 8 let s mladými Vietnamci, se kterými připravila výstavu Nevyřčená jména. Ta je až do 13. listopadu k vidění v pražském Goethe institutu. Nabízí i zajímavý doprovodný program s vietnamskou kávovou kulturou a vietnamsko-českými filmy.
2: Celá ta téma výstavy poukazuje, že my máme spoločnú históriu aj z DDR a Československo, takže vystavujú samozrejme akože nemeckí umelci, slovenskí a českí spoločne. A že táto história vietnamskej migrácie je história naša európska história.
1: Ze Slovenska na výstavu Nevyřčená jména přijela výtvarnice Kvet Nguyen.
3: V tomto diele som sa rozhodla vytiahnuť fotografiu z archívu mojich rodičov. Je prepojená s dokumentom. Bol to dokument, ktorý musel môj otec napísať, keď si žiadal o občianstvo v Československu, respektíve už v neskoršom Slovensku. A zaujal ma ten úradný jazyk. Jednak bolo vidno, že vlastne potreboval pomoc tým jazykom a zároveň som cítila, ako veľmi sa musí zaviazať k tomu, že bude poctivým občanom, aby vôbec mohol získať to občianstvo, aby vôbec mohol ostať.
1: Kvet Nguyen privezla na výstavu také méně oficiální dokumenty.
3: Mám ještě velmi vzácnou a raritnou, povedzme, že zoskupenie fotografií paní Boženy Mosnej. Bola to vlastně bývalá učitelka sološnických študentov. V Sološnici kedysi vietnamskí pracovníci študovali a teda doučovali sa slovenský jazyk predtým, než išli pracovať do podnikov a ona bola práve jednou z nich, ktorá im pomáhala vlastně v tom jazyku a ona si vlastně uchovávala fotografie, ktoré tí študenti jej darovali a to zaujímavé na tom je, že naozaj tam je ten osobný prístup, že oproti tým štátnym archívom tu bola napríklad zo zadnej strany tých fotografií aj osobná nejaká spomienka alebo nejaký text, podpis, alebo že toto darujem mojej učiteľke, pani učiteľke Božene Mosnej a zrazu bolo vidno, že tam vznikal ten vzťah a že vlastne to bol ten život, tá každodennosť, ktorá sa zapísala do ich skúseností.
1: Krátce po vernisáži odletela Tamara Mojzes a jej manžel Šlomi Jafe do Jeruzaléma, kde vystavují své dílo Golemet na Jeruzalemském bienále 2026, která je největší platformou současného židovského a izraelského umění.
2: My jsme vyrobili českého golema, ale v ženskom, takže golemku, ale nazvali jsme to v hebrejštině Golemet, která v sebe má 30 žien českých a slovenských židověk, které dávají výpovědi, jak na nich zapůsobilo 7. oktobra 2023, teda útok Hamasu na Izrael a ten dopad na Európu alebo na celý svet a vzrast antisemitizmu. Z tých 30 výpovedí sme vyrobili golemku, ktorá všetkých týchto 30 žien nosí v sebe, ale ako celé to dielo je na transgeneračnú traumu.
1: Evropská golemka už byla vystavená v Praze. Pro bienále v Jeruzalémě přibyla ještě další.
2: K tejto golemke pribúda druhá golemka, ktorá je z 30 izraelských žien, ale ktoré sú super diverzné. Sú tam vlastne židovské ženy, ktoré sú pôvodom zo Španielska, ako s Faradim, potom sú tam Aškenazi samozrejme, je tam ruská židovská diaspora, je tam Mizrachim, takže sú tam ženy, ktoré sú židovky, ale pochádzajú z arabských krajín a taký od akademičiek umelky nejako najjednoduchšie izraelské ženy.
1: Dílo Golemet, izraelská a evropská Golemet v dialogu je vystaveno v prostorách Slovenského institutu v Jeruzalémě do 15. listopadu. Pro Radiožurnál Jana Šustová.
0: Včerajším koncertom v Prahe oslávila Marika Gombitová svoje životné jubileum. Stretnutie sa pripája ku gratulantom.

0: Tri slovenské divadelné súbory z Bratislavy dostali možnosť vystúpiť so svojimi inscenáciami na pôde Pražského divadla Bez zábradlí, Štúdio L plus S, Divadlo komédie a Divadlo Aréna. A práve riaditeľkou Divadla Aréna je teatrologička Ľubica Krénová. Dvakrát za svoju kariéru bola tiež riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe. V tejto pozícii Slovenské divadlo v Českej republike silne podporovala. Pokračuje Ľubica Krénová.
1: Tento festival urobil veľkú vec, že po tom rozdelení Československa vytvoril taký pomyselný most medzi českou a slovenskou kultúrou a vďaka nemu skutočne začali tie československé divadelné kruhy opäť spolu žiť ako keby na inej báze. Pre mňa má obrovský zmysel.
0: Festival Slovenského divadla v Prahe sa vždy tešil veľkému záujmu publika, čo sa prejavovalo aj tým, že získať vstupenky na jednotlivé predstavenia bolo náročné. Kto ich navštívil, mohol nadobudnúť dojem, že v publiku prevažuje skôr staršia alebo stredná generácia. Ako by sa potvrdzovalo, že mladší diváci chýbajú možno aj preto, že už nemusia rozumieť po slovensky.
1: Myslím si, že toto je predovšetkým otázka na vlády. Vlády Slovenskej republiky, vlády Českej republiky, pretože boli to politici, ktorí dopustili rozdelenie, boli to politici, ktorí dopustili, že sa odpojili televízne kanály. A ja si myslím, že tam je vlastne tá príčina, že zatiaľ, čo Slováci pozerajú české televízie, tak opačne to úplne neplatí. Čiže tým pádom slovenské deti úplne prirodzene vyrastajú v bilingválnom prostredí a české deti sa s tým stretávajú ako vlastne s jazykom najbližších susedov. Ale to je strašná škoda, že vlastne tie české deti nemajú tú možnosť pozerať slovenské filmy alebo aj dospelí slovenské filmy a vôbec akože slovenské vysielanie v slovenčine.
0: Keď Ľubica Krénová pôsobila ako slovenská kultúrna diplomatka v Prahe, vnímala, ako veľmi sa môže vďaka kultúre vzájomne obohacovať slovenské a české prostredie. Je to hlavne vďaka tomu, čo kultúra a kultúrny zážitok dokáže v človeku vyvolať.
1: Kultúra poskytuje zážitky, ktoré idú do mozgu, idú do hĺbky a človek nejakým spôsobom, keď sa nimi obohatí, tak dokáže inak rozmýšľať, nejakým spôsobom sa nad tým zamyslí a ovplyvňuje tak svoje okolie a vytvára akýsi rádius, že ten jeho zážitok sa prenáša aj na iných. Takže kultúra je niečo, čo naozaj spája preto, lebo je to proste univerzálny jazyk a ľudia túžia po tom hlbokom zážitku.
0: Bratislavské divadlo Aréna, ktorého vedením je Ľubica Krénová aktuálne poverená, je jedným z viac ako 5 desiatok divadiel v slovenskom hlavnom meste. Pôvodne vzniklo medzi vojnami ako otvorená letná scéna, neskôr dostalo aj kamennú budovu. Jej veľký rozmach nastal po roku 1989, po tom, čo sa stal jej šéfom herec Juraj Kukura. Ten priniesol svoje skúsenosti z rokov strávených v Nemecku.
1: On ho svojím spôsobom zadefinoval ako občianske divadlo, ktoré sa naozaj venovalo občianským témam a bol vlastne na Slovensku v porevolučnom vývoji historicky prvým principálom, alebo teda divadelníkom, ktorý sa pokúsil kritickým prehodnotením pozrieť na slovenské dejiny. Odvážil sa priniesť tému Tisa, priniesť tému holokaustu, tabuizované témy slovenskej histórii a za tomu patrí obrovská vďaka.
0: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová.

0: Vlastimil Fabišík organizovaním kultúrneho života už desiatky rokov spája nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde sa okrem iného každý rok na jeseň podieľa na organizovaní Babylon Festu, prehliadky kultúry a gastronómie národnostných menšín na Morave.
1: Vlastimil Fabišík se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
2: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konania do vojenského souboru Piesní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dedinke Kojišov, odkiaľ pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla taká zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
1: Po rozdelení Československa se Vlastimil Fabišík stejne ako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
2: Tu zmenu som prežíval veľmi ťažko, pretože viete, uzatvorila sa hranica a ja som síce mohol jazdiť domov, kedy som chcel a to robím aj dodnes, ale to, že sme sa rozdelili, tak bolo pre mňa dosť také psychicky náročné. No nie, človek si zvykne na všetko a čo sa týka národnostnej menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 90 3 spolupracujem so Slovákmi žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
1: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišík se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
2: Pre mňa najviac je ten hlavný program, ktorý je Deň národnostných menšín. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kultúru, ich gastronómiu.
1: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
2: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby som to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národnom divadle Brno. Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bolo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.
0: Blíži sa 8:30, Kateřina Causidisová už má pripravené aktuálne správy a po nej sa k mikrofónu Radiožurnálu opäť vráti Michaela van Erne. Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.